Me kili ngon kan nang af chiawa. Kuingatoy. Kumanun su isanang kasun rilama. Iwit na yukso. Umiak sa kaugunahwatin. Akka huri mo me isanakaita kamang yut. Ilumun. Matang kalrado na yuk. Makutsu amakalutin mikitlunik pili takulit nito akwi matang kalas kutra to ay chamak to akpini takwam to ay amuna alakot musini tra awak na yasiluni ang licha kakawani pinginaks kasuko tunawa una umiakluku pisinikki Kwankuta yang ahtoa yuitukut akkuahpak. Tsunahua. Pilguuruta pingait siinilkut. Aguna kuina umia kakamku. Piugungalloa tsaknaksa uitatufknaku. Tsalleaksaku piuguluku pituska. Tsakaakuina kakapea siinil. Mikilinguuna. Sangkhtukatam. Yuhtangkhtuk. Huyngalua yuknakatam. Yuhtangklaskuk. Chaknaganrutait mogisklug. Mikillingut. Nakhaitsakkat mogisklug. Junakwa. Mannanaka. Kamekwitnulubrenaitun. Bidulutlinillaga. Mikillinguk. Tangvaukasamni ukaanispakakka. Mogisko kaasimni. Mogisko manritaa kaminga. Nakkait suupiin ayyunat ngamsakunik. Anglisaa kaminga. Tsalleang naluutin suupiyuitu. Piyuit siiniut. Takuamtaa akusrahtamanna kiingan piksuku. Kanaknaksakakting tu mogiskunaku. Toi kankulum taillait ni nasuskhamta suttammaani jangaskhamta. Taguam hui kanrutsitin kshuungakwaten. Akumuknan kapingaayun ukut. Mikkappeakpukinatin su ujuksik mikkinkhami. Aknamum ignaalisrim kanrutsuangakwaten. Spet spenek knakh khulutn bikuvt khay nakhsaqakluku ukut mikillingut anrutait bifknak nakhsaqkat bifknak usukhunaqsukhunait qapistutn usukhunaq ngaitutn tawwa spenek penrillingarpat ukut tanrutaqait mogilkuraqufki nuttan li usukhunaqtiqfa Tsunakwa khwatn ilumun angneqsait lahtuqlu mikllinguq mqaatsiaqtuwaqa qaami anguutit makut maiartaqqaluuting pisuutulit miktsuaqaunga qamngi anguksoiaqa anrutaani saigluuni piuqarqami tangallqallu anglani yuittu toaqhiuungaami Tahkun khwatn toai mogisku maalu ni kaisakkanis mogisku maalu kuppeaqqami. Nuttan tangil khamanikstlaqtuqo. Sagami kunlupi uatuluni. Huingat toai nasun tsukuyutikloa yukunik billama. Nasun riskngankhtoa ilaksaqaqataniimun. Oni tsuit kapistai ikhnaani anguutit malrunlugin. Taguam, mkli suuki, unnoa kumi ja taakumi. Tsakhloam, nunas ngasim nitammaani. Tsiun rmaa peanga, kakmaa kuktaguam ujuurmaani. Kuufiaktan kaksikngatu. Kawaktuwa kasi niyama. Maat nitahtoa yuhtay saakshim
kufek takaluni hatwat rak takaluni makutkan ukhama illat nangu mafknating nakhay chamisluki nafkatkutini luki doay taukut ang lisham angut chalagit suidut illat pulisa ulutang samakam lu ay pangsuyak sit at taw si kapik sa doktawam na sloaka kwatan to ay miklingok kaya nga akitulan at siksaka ang litsaktin tawam ilunik ay sloakan ak si kakapagalado na yuko tawkan kaya ni man na utuman rilingan makumakuni mukiskukuluni makumaskukuni kaini manna mukiskukuna kusagami kunu itatik auhtari uhto alradun su ayokluni angligikuni sutaun anglitakni chalina suya kusungaunaku kwatnam huinga pannikko kopiskoakka kwatn ifnaachittamaakut pooyatsuaqaallu pooyatsuaqaulluki tangavarpukkanasi taqamangulluvaulluki tangavaraqluki sangqartut angulmaktun kaittuut ayuqutsiit makutsangit meruullaamangallu anguut makut taqamtaai quatn morilluuni anglitsaarmalleq tallaaqit чуйтэрлу тааттахам морилкумафкнаани пиллхаагами аллаатуксаунатэнгэлу фамили таагут бинан хамхни таай макут кыфтигнахкут микиллингуут англиартулхат кыфтигнахку атам саатайо кочихмэхтэн кайлун англиартулхтэн мани чиккат тагин нахтиэкуртаа таксигэкангаан таатаамка икаа юутнерум яарлуку кааллакаартаа куяана.